0: kusi oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won bi abi titun
1: wa mi
0: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
1: hypo ke
0: beni awon kokoro ifojuriki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
2: ma gba fa awon kokoro ifojuri da abo bo ile re pelu hypo

0: Hello, talo wa nbe kale o.
1: Hello, e kale o koto.
0: Se wa.
1: Ijele aba.
0: O gaju.
1: Ijele aba, ijele wa.
0: O ko ile nke si o.
1: Oruko mi ni Oladepo Fazim.
0: Lati.
1: Owo ni lati sabe afa, owo ni battery mi, I so aba jaya.
0: Ah, owo ni battery mi lo to wa, so baba jaya.
1: Oni ba je je ko ma lo be antanu wa yen.
0: Bolibo ni owo ki e ma drive lo ki olokada boni maru o zin mo buya yin.
1: Ah. Ya bulu na pada na ni.
0: Iyo buti e pada.
1: Tida omo. Ya bulu pada ni o.
0: Omo ko Ibadan le yin. E so lori ibu omo.
2: Ki lo de?
0: E gbo sisa to wole be. Ai vere ki lo de? Iya ti ni face cap. Omo ara won buku. Oh, pe bi ti ya ti ba won mo miss ara won. Elo ta lo wa nbe kale o. Se wa.
3: Oko eto.
0: Eto ni o. O ko yin gangan.
3: Ibi se wo se lati gbe olomi.
0: Se wa paja re. E ku mo gan je.
3: E ku. Mo ko je.
0: En le ma.
3: Nipa ogo wa gbe wo.
0: Mi o. Eya. Eya.

0: Soba tank o to jo meta baba alaye gbogbo wa soba tank o to jo meta soba tank o to jo meta re mi dada lataye 1 ki n to de 32 fm lati jo wa soba tank international oh ni damu brother mi alaja n ba le oladibo aide lati si o to jo meta gbe yo lolufe mi ya down si my one and only yale eh yawo mi to pe tan ni ya dance ni yale everybody only yale ya israel gan yale ya israel nle ya se mi lori ya se ni yale eh ya dance ni yale e o na de gba e ti mo tin soro
1: sari dan baba ni no lori champion
0: ah obi atowo iyawo le mi o to gba fun la Tony, my dear, what can we do? I want to look.
1: DJ wa Megali, Megali, oti wa si alujonu.
0: Me ya bani girlfriend. Oya gen yo mo hide, oya gen yo mo lo lin. Eti package ara ilon, eti ya idi ATM, eti buo toto. Eti kus envelope. Jack envelope, yeto be merry. Hello, my dear. Wamiti girlfriend me. Yo ti koko fire ya. Kye kan ya. Koko kule pe ya. Oka iro. Mumbai mani joko yini. Oka ni. Ewo. Esha agba. Yo ti demo. Ove malon. Egba. Egba. 100,000 kan di. Efi nye ra. Nkan ni wike. Kone ewo. Ese kon envelope. Eba anvili ra. Nkan fa omo. Ewo. Ile gongon. Efi li ra. Cosmetics. Awan kansi. Kurara ya. Ewo. Inyo mazo pe. You don't let to fair mo girlfriend di. Ewo lori bo bo yin ye wa o. Ki girlfriend kwa kwa nabi 1 million. O tu pada wa njok keji. Kwa kbe moto wa koni. Yale mi, yale mi. Mi o boko e, mi o boko e. Kwa tu ma lo hege koni. Mi o boko e, mi o boko e. E o ra, e ra fo ye ma filo ja. Kurara ya wo le nyo ma so. Se sa mguro. Ey, yawo mi o. Yo sa di yawo.